0: היי לי.
1: אין לך תולגה נחת.
0: כאופה לה?
1: תשאלה נעשה חום.
0: מה?
1: בלהן דדים הזה איתה כול.
0: מרימל.
1: כי מרת לדעו להגל את ג'נד פימלו.
0: אים.
1: נגיד כול פשא. אם פגי כלי תלי לבון חונו לבון דדי מוהול. לבון נה לבון דדי וואו סי לבואו אותי. Tewa ipiti kang lewa nzenda kokota. Kani tiki alibuwa haki na luta watu na tena njia kusala tazi lena she. E kunyama kaya sanda na yepumoti mbeje pamiseli to.
0: E yamadu.
1: Kitavile kialibuwa ndati.
0: Kilibuwa umina haan.
1: Ya inki mdati.

0: אלי.
1: כאן רק לכמה חטא.
0: כאו פלא.
1: הכוונה סחום.
0: גניתי.
1: למי זה רק שמן נקי את המתית ריתי כקשתי פרנט.
0: נאו, נו זה מיוי יגריגין מובן.
1: נגנית לך הספרט.
0: Ne ke go buka gona motho e tsa se o le biso le sepela.
1: Tsa ma o sa mona nna.
0: O nne.
1: Le biso le be ke so home.
0: Ne te a go.